Det er sommer i landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn i bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Hjerteknekt vi hørte der med Møte på en kafé. Da skal vi slippe til Kjell Vidars, og dem skal spille gitar-boogie.

Det var Johnny Cash vi hørte der med Train of Love. Da har jeg plukket fram Bellamy Brothers her og låten Bird Dog.

Det var Billy Joel vi hørte der med The River of Dreams. Skal vi fortsette med Terje Tysland? Han har gitt ut en plate som heter Sommersang på en CD. Og så skal vi avslutte med Bryan Adams og Not Guilty. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

Hjertelig velkommen til Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Halleran, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Det var Volvo Limousin med Nikolaj Ek og Svingklubben. Stefan Borst, han født 19. januar i 1947 i Hagfors, og han var aktiv i svensk dansbandmusik mellom 1965 og 1999. Vi skal høre på Det er deg jeg går og venter på.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Da er det en glede for undertegnede Per Arild Andersen og igjen ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Og i dag så er det fortsatt sommer, men vi skal konsentrere oss om dansebanen i dag. Så er du glad i dansebanen, så er dette rette stedet. Velkommen til Musikkekspressen.

hvem vil vel lægge sig når sol og skin? Sommernat, sommernat, dejlig sommernat.

0: bingo.
1: Da har vi med oss kveldens første vinner. Hallo?
2: Hallo, ja. Nummer 17.
1: Og navn?
2: Det blir Lene Hovland.
1: Ikke deg I dag, altså.
2: Det ikke meg.
1: Kan ikke vinne hver gang.
2: Nei.
1: Hvor
2: da
1: den? Det
2: 100 i eksen.
1: Og så kontrollnummer.
2: 129-34.
1: Den var vi der. Da kan du lese her, rekke for meg.
2: 17-25-46-61-85.
1: Den var helt riktig. Jeg kan hilse alene og si at du har vinnit 300 kroner.
2: Jep.
1: Greit det. Ha det. Ha det. Det var bingo på tallet 17. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det. Lene Hovland har jo ikke da krus fra før. Jeg må bare dobbeltsjekke etterpå, men jeg tror ikke det. Så da får vi se om det hun som stikker av med et jubileumskrus. To rekker 500 kroner. Neste tall, det 70. 7-0.

0: 80 8 0.
1: Bingo.
0: Da har vi med en ny vinner. Hallo.
2: Hallo, Bingo 64.
0: Og navn?
2: Jon Gulbrandsen.
0: Jon Gulbrandsen. Hvor er den blokka kjøpt?
2: Ekstra, ikke skjønt.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 10696.
0: 10696. Det var bingo på 17 trekk. Da får vi se om han vinner et jubileumskrus.
2: Ja, var det.
0: Så får vi se. 10 6 9 6. Da kan du lese en rekke for meg.
2: 16 55 64 73 87.
0: Den var helt riktig. Gratulerer med 300 kroner.
2: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Greit,
0: ha det. Det var bingo på 64. Og etter 64 så hadde jeg lest tallet 80 8 0. Da fortsetter vi på to rekker om 500 kroner. Og neste tallet ut, det er 82 8 2. Det suser skikkelig i øret mitt. Det var det da. 69 69

0: 63 63.
1: Bingo.
0: Då säger jag hallå.
2: Hej hej.
0: Bingo på dolle.
2: 13.
0: Kan du dämpa radion lite?
2: Ja. Sånn.
0: Bon, ja. Namn?
2: Silje Stensland.
0: Silje?
2: Stensland.
0: Stensland. Hvor har du kjøpt blokket igjen?
2: Prix Hjertus.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: Skal vi se, det var 1248-3.
0: 1248-3. Da kan du lese at ord rekker for meg.
2: 15, 22, 51, 76, 90. 13, 24, 46, 71, 83.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Var hyggelig, ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 13, og etter tallet 13 så hadde jeg lest 63. 63. Da fortsetter vi på tre rekker og 1000 kroner, og det neste tallet ut er 28. 28.

0: 21 21.
1: Bingo.
0: Da er det 1000 kroner som skal deles ut. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo?
2: Du, jeg har gjort galt, jeg, onkel Sten. Jeg har et tal.
0: Åja, den er grei, vet du. Greit, jo, helt i orden.
2: Ha det,
0: ha det. Skal vi se, 21, det var det siste tallet jeg leste, så jeg fortsatt på tre rekker. Neste tall, 43, 4, 3,

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: bingo.
1: Da er det vel en bingo, tenker jeg, på vei inn til meg. Får vi høre hvem det er. Hallo?
2: Ja, hallo?
1: Kan du være så snill og dempe radioen din?
2: Ja, men jeg har dempet så godt jeg kan. Her.
1: Der, ja. Bingo på tallet.
2: Åtte.
1: Ja, og navn?
2: Rolf Bergen.
1: Hva da?
2: Rolf Bergen.
1: Rolf?
2: Bergen.
1: Bergen. Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
2: Bare Dresfoss.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: Det er 9683.
1: Se, da blir det 96-83. Det er to rekker nå.
2: Ja.

0: er det 500 kroner, hallo?
1: Ja, hei, jeg ringer for Dagmar Kårmo. Vi har bingo på nummer 7. Dagmar Kårmo.
0: Hvor den blokka kjøpt?
1: På Kiwi i Strandgate.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 13331.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
1: 7, 24,

0: bingo.
1: Det var en kjemperask trerekker. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Bingo på tallet.
2: 14.
1: Og navn?
2: Ann-Kristin Brodersen.
1: Ann-Kristin
2: Brodersen.
1: Brodersen. Hvor den blokka kjøpt?
2: Ekstra Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 13410.
1: Den var helt riktig. Da kan du lese av tre rekker for meg.
2: 6 23 60 75 83. 14 29 37 49 65. 4 48 52 73 82.
1: Det var ikke du som vant, om du fikk lov til å lese.
2: Ja, kjærpevakt, altså.
1: Du får dele meg da, vet du.
2: Ja, det går bra det.
1: Ja. Greit, gratulerer med 1500 kroner.
2: Greit det.
1: Ha det. Da er vi ferdig med ark nummer 3. Vi skal forberede ark nummer 4 mens vi hører på litt musikk.

81-81. Ja, det var kveldens jackpot-tall som kom alt for tidlig. Den skulle jo ikke kommet nå, den skulle i hvert fall vente til trerekkeren. Men da blir det i hvert fall 30 000 kroner vi har med neste tirsdag også. 30-3-0. Sixty-two, six-two.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.